0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли е Турски чешен радио
0: станция? Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
11: Да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция Уни Радио Са.
15: Айч Радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция Оваза.
18: Гитлеяр Түркияның Пети Радиосы.
9: Е, Садай Турция.
19: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
6: Эзо Ифонетис Түркия.
2: Овди Радио Глас Түркия.
1: Гидар Радио Амурия Түркия.
4: Ини Адала Радио Суара Түркия.
2: Мини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
18: Эште Радио Вожда Түркия.
11: こちらは Түркия の声ラジオです。
9: Збору ва гласот на Түркия.
7: Эфирде Түркия Овоз Радиоса.
0: Ит Түркия Хонгия Радиоя.
2: Олды Радио Глас Түркия.
6: Түркия Үні Радиосы.
0: Бұрасы Түркиенің Сесі Радиосы.